0: جگتا ہے جیسے سپنا بن
1: لگت نبا بارو پیت بناری رچ پت رت نہیں دن چا تیسے ہی سکھمایا کے اجو کہاں گوا
0: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ اجو سمجھ